0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörra.
2: Spiser du reker? Mm. Är inte du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det är därför jag inte spiser skalla. Tänker det går greit,
4: ja. Ja, det håller inte alltid att tänka att det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Har du slutat att bruka deo?
6: Nej, jag har bara gått tom. Altså, det är så länge sedan jag har varit ute och rest.
5: Ja, du köper bara deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det är som Fredrik och Louisa tuller om, liksom.
6: Nej.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Fersinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: kört. Okej, men
0: jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.

Jeg har snakket om at lyden av sommeren 2026 er Magnetic av The Bausa, men de har jo skapt lyden av sommeren i allerede et par år nå, hvertfall. Overfladisk, den slår aldri feil en dag i juni.

0: Skrellex var på besök här på klubben hos mig igår och vi snackade om väldigt mycket forskjellig egentligen. Och Skrellex har ju också valt en lite utraditionell väg och håller egentligen på med så mycket forskjellig göj och spännande. Och han hade också någon tips till dig som kanske känner dig lite stök.
1: Du bli stök I en jobb du hater bara för du tänkte nej då är det tåget gått liksom. Vi kan leva för 80 år, vet du. Det är grusomt att tänka på, men vi kan det.
0: Vi kan det. Ja, och det tänker jag också ofta på att det sån å gud skulle jag haft lust till alltså sån om jag inte hade likt det här om 5 år. Ja, men ja. Då gör väl något annat om 5 år då.
1: Akkurat det.
0: Det är bara sån
1: kan bli påkört imorgon, du vet inte liksom. Nei, det är bang och så är över. Ja, men det är noe med liksom vi lever här och nu alltså. YOLO är väldigt kleint, men det är YOLO.
0: Det är YOLO. Jag är faktiskt helt enig och livet är lite för kort till att inte bara hive sig ut I ting och ta chanser. Och någon som har tagit chanser, det måste ju vara Sam Fender och Olivia Dean. De har I hvert fall verdens succé akkurat nu med låta Rain Me In.

0: Färsinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

Fersinen, så där på frukt och grönt du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt, du stod vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.